som er på luften og sjov på arbejdsstøk. Flise. Køkkenindret. Bøvd til ham i stier, for det som ligger stier. Inden ham i musefældet, for det som ligger mus. Parling ham i andre parker. Tilmutterne er bare...

0: alle krabberne ud på fjellet. Og jeg startede med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livda og bare høre på, at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For da må da vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

Skellig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

skifter gul. Og ved vippetangene er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken. Og Freia-ure blinker kvart på ett.

Det blev forventet, at det skulle sæle. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre, en redd byssegud.

fremmed land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før ungguden havde blitt mann. Jeg så

0: Da vi tilbake igjen på tredje spill. Første rekke har verdi på 400 kroner. Første salut, det 67. Femten, en fem. Syv, fire. 62, 62. 2, tallet 2. 5, tallet 5. 38, 3, 8. 42, 4, 2. 49, 4, 9. 13, 1, 3. 46, 4, 6. 31, 3, 1. 65, 6, 5. 63, 6, 3. 83, 8, 3. 36, 3, 6. Da ringer telefonen. Da sier vi hallo, hallo.
1: Hallo, det var bingo på 83.
0: Ja, og så rett på nummer.
1: Ja, den bra, den tilbake. Det var bra. Kom så, det var 83, det var da 28.
0: Ja.
1: 17.
0: Mhm.
1: Og 40.
0: Skal vi se, den riktig den. Da må vi ha et navn.
1: Det var Rolf Øverland.
0: Og den kjøpt hvor?
1: Den kjøpt på pøppen i Korshavn.
0: Så, ja. Den ser du deg. Det ser ut som det kan bli delen.
1: Ja, ja. Smør jeg med det.
0: Nei. Da sier vi hallo, hallo.
2: Hallo, det var bingo på 83.
0: Ja. Og så har du et på nummer?
2: 29, 27, 30.
0: 29. Den er riktig den. Da må vi ha et navn.
2: Solfrid Vårvik.
3: Vårvik.
2: B-O-R-D-V-I-K.
3: Ja. Solfrid.
0: Og den kjøpt hvor?
2: Den kjøpt på Coop Ekstra i Vanse.
0: Ja. Den så greit.
2: Ja.
0: Greit. Ha det. Da blir det ikke 300 kroner på å gjøre det.
3: Det skulle det bli, ja.
0: Og siste tallet jeg leste, det var?
3: Det var 36.
0: Da går vi på to rekker, 600 kroner i gevinst. Neste tall ut, det 72, 72. Førtitre, fire, tre. Søttifem, syv, fem. Tjueen, to, en. Søttini, syv, ni. Femtien, fem, en. Femte, fem, null. Førtiåtte, fire, åtte. Førtifem, fire, fem. Trettisyv, tre, syv. Åtte, åtte, null. Åttito, åtte, to. Trettini, tre, ni. Tyve, to, null. Førtisyv, fire, syv. Sekstiseks, seks, seks. Tjueni, to, ni. Åttifem, åtte, fem. Søttien, syv, en. Da ringer telefonen. Vi sier hallo, hallo.
4: Ja, hallo, ja. Det var bingo på 85.
0: Ja, og så er det et bongnummer.
4: Bongnummer. Øyvig. Tjuesju.
0: Ja.
4: 52.
0: Ja.
4: 49.
0: Den er riktig, den. Da må vi ha et navn.
4: Det er Erik Ovitsnan.
0: Og den er kjøpt hvor?
4: Joker Borhaug.
0: Ja, den er så grei at.
4: Ja.
0: Ja, ha det fint.
4: Ha det.
3: Ja, da skriver vi vel 600.
0: Ja, det gjør vi. Siste tallet jeg leste, det var?
3: Det var tallet 71.
0: Da går vi på 3 rekke, 1500 kroner i gevinst. Neste tall ut, det er 54, 54. Åttifire, åtte, fire. Seks, tallet seks. Nitten, en, ni. Syttisyv, syv, syv. Syttitre, syv, tre. Syttiseks, syv, seks. Atten, en, åtte. Ti, en, null. Femtiåtte, fem, åtte. Tre, tallet tre. Trettito, tre, to. Førtifire, fire, fire. Elve, en, en. Sekstini, seks, ni. Og da ringer bingo, da ringer telefonen. Hallo, hallo.
5: Hallo.
0: Hei.
5: Hei.
0: Og du har bingo på tallet?
5: Det husker jeg ikke.
0: Nei.
5: 32.
0: Hva sa
5: 32.
0: Du?
5: 32.
0: 32, ja. Så du et bondnummer?
5: 2, 3, 5, 4, 2, 7.
0: Skal vi se her. Du har begynt på 32.
3: 32, ja, det var helt bak i der.
5: Nei.
0: Det er 44 og 11. Ja.
3: Hva var det for en var det begynt på? Da er den, ja.
0: 32. Den er helt riktig, den. Da må vi ha et navn.
5: Cyril Ekeland.
3: Cyril?
5: Ja.
0: Og den er kjøpt hvor?
5: Farsund Folkepub.
0: Ja, den er så du har gjort.
5: Ok.
0: Ja, ha det godt.
5: Ha det.
3: Ja, da kommer vi til
0: 1500. 500, ja. Og da er vi ferdig med et tredje spill. Vi tar litt reklame, og så kommer vi tilbake på fjerde og siste spill.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
7: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
8: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
9: Kom igjen nå!
8: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
10: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
11: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
0: Da vi klare for fjerde spill, og før vi begynner på fjerde spill så vil jeg bare minne om at Radio Lyngdal de har ikke noe faste kontortid I sommer. Så de, dere som har vinnet frem til nå, og så vinne på det siste spillet nå. Hvis bør sende ta bilde av bongen, og så sende på sms, eller på mail for å få pengene fortest mulig ut.
3: Det nummeret, det stender jo på fremsiden på bongen, så ja. Det finner jo, det får mer beskjed enn av etter bingoen ferdig.
0: Da første rekke I fjerde spill har verdi på 400 kroner. Første halv ut, det 1919. Åttito. Sekstito. Sekstitre. Tjueni. Åtte syv. Syv fem. Fire syv. Trettifire. Åttien. Tallet 8. Trettitre. Da ringer bingoen. Nei, ringer telefonen. Og vi sier hallo, hallo.
12: Det var en bingo her, ja.
0: Ja, og så bingo på tallet.
12: 33.
13: Hallo, hallo.
0: Vil du skru ned radioen bittelitt?
12: Ja, jeg skal skru ned. 33 var det bingo på.
0: Ja, og så det et bondnummer.
12: 27-51-62.
0: Skal vi se. Den ser riktig ut, den. Da må vi ha et navn.
12: Ja, det var Halvorsten Langmyr, og den kjøpt på Jok og Bårhøg.
0: Ja, den så du har gjort.
12: Ja, greit. Takk skal du ha.
0: Ha det hyggelig. Ha det, ha det.
12: Ha det.
0: Da kan vi gratulere personen med
3: Halvorsten.
0: Med 400 kroner.
3: Ja.
0: Siste tallet jeg leste, det var?
3: Det var det. Hun hadde barn, det var 33.
0: Da går vi på to rekke, 600 kroner i gevinst. Neste tall ut, det 65. 65. Elve, en. Femtiseks. Åtte, ni. 50-50. 79-79. 46-46. 13-1-3. 7. Tallet 7. 69-69. 2. Tallet 2. 43-43. 3. Tallet 3. 44-44. 14-1-4. 74-7-4. 54-5-4. 38-3-8. 35 35. Sextifire. Åtti-seks. Åtti-åtte. En. Tallet en. Tjueåtte. Førtiåtte. Fem, syv. Da ringer telefonen. Vi sier hallo.
13: Ja, hei du. Det var bingo på, jeg tror det var 28.
0: Ja, så det er et bonnummer.
13: Skal man tune radioen?
0: Ja.
13: Det var nummer 18595.
0: 18595.
13: Ja.
0: Skal vi se her. Den er helt riktig, den.
13: Ja. Det er Roy Erik Jorbeck. Og den er kjøpt på nett.
0: Ja. Den er så greit.
13: Flott, takk.
0: Bare i det.
13: Hei du.
0: Hei, hei. Se, han er fortsatt i telefonen da, så det kan... Det var ingenting, nei. Da kan vi jo gratulere han med 600 kroner.
3: Ja.
0: Og siste tallet jeg leste, det var?
3: Etter 28 så ble det lest 48 og 57.
0: Da går vi på 3 rekke, 3000 kroner i gevinst. Neste tallet ut, det er 51 51. Trettini 39. 4, tallet 4. 90 90. 68 68. 16 16. Femtiåtte.
11: 78 78. Tjueseks, to seks. Førtien, fire, en. Søttien, syv, en. Da ringer telefonen.

Tusind tak skal I have. God aften alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen. Nu skal vi lade tankerne flyve tilbage til sommeren. Vi skal nemlig mødes på mit eget Blue Hawaii.